na me train say sureto train say for me for yes I so chi bi me bo yena ya man ye de ye chi mu tru che mu boto da me tu sreyin ti mi shu bi ja to kwe beko.